chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sent chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah.